בראש, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, לשכוח חסדות שאהבתי, הקצב דופק וכולם עצובים, מישהי אחרת נראה לי מתאים, איתה מסתובבת, נפלתי.

עניין של חלומות אם נתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים יש מי ששומע

חצי עולם על ציפרלקס ועוד חצי סטלן, מחפש להתארגן ואז עוזל הזמן, הם פוחדים להתחתן, תמיד יש דשא ושכן, כבישים

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

תגידי לי שטוב לך, תגידי לי שטוב, וקחי אותי לאן שבא לך, קחי אותי הכי רחוק, נברח מכל הרעשים ומכל האנשים, הלב שלי